0: ogun sara wo ofara ama ni le se baba ye wegbe mi ati ni ero igbalode ta fi se ayewo
1: o da
0: ma fi mo pe nkan bayi ni se yin ta fi ni ma fi ogun ete wo la pala
1: ori ero to ni e mo pa daada
0: be ka so
1: pe iso ara yi o na lo ma se akoba fun olomo okun ti o fi le se dede
0: e se atokun gege ba se mo pe nkan pe ni olomo okun ni gan isan lo gbe duro
1: ti
0: awon nkan kan ba ti wa le ko ni isan yi o se se kokunrin na ma le se ojuse re to ati ko se ye
1: ni o se ko daku
0: beni e do mi to ba tete gbedo pe ko se be to ba ide be la ro kan wa le wesi ko to tin se bi e meta bi e meri tele tele to je pe ati se e kan ni sin o to kun fun abi wo lo ma kun to je pe nkan ti e kere soju ori e
1: ojo ma ti a je
0: beni beni ko si nti se ni ti o se wo san tokun ama mo fi asiko so gbe ti to gbo mi ni le pe te ba dodo baba ewe gbe mi e ni ka ba mo pe se wa gbogbo wa la mo bi lu se ri a fi ara niyan te ba ko bi le se wa e kokko je ani etin wo
1: o se yin fun
0: ba si saye wo lona ti gba lo de ati ti bile 08062729575 e gbo le kan si 08062729575 ile se baba ewe gbe mi wa ni ketu bus stop ladoju ko bridge elese inu alapere park ketu